تو سنو فکری ما فرق کار کلی کی نو دی هانته مون کی غ چوی تو سنو فکری هغه شبا هره کا کوتلو هره پولیس تو دیگه نه تلا کا چنه کی پولیس او ای تو تی با هره ای سیرلتی بو قپی بارونه تو سیرلتی بو قپی بارونه لو تی سابوتیتو بو قپی بارونه کا با دی پیننی کا با دی انتنسو ستره دی تان دی انوویشن ان تارونه می کی اتپا هره تو لی کا تو سیبتا هولو هره batho ba nang le boqapi dintlheng tse ngata ba llang ka gore tsa fumana dintho tsa bona ka jeno o tlaisitse go nana go sano saenseng kue ke mang go sanenseng kue ke mang gobane jale dikompone ka maatla a tsona go fapana tla fapana ka nako tse dingwe o ba rekisetsa maikutlo o fitlha ba rekisetsa maikutlo go sane ba se bankile maikutlo a gao kapa innovation ya gago se bankile ba se ba kentse tshebetsong ntle le gore wena hebe go sana le o sena le o le fumanang kapa le tumelo ya gago mme ke a tshepa go tekeno ya 'tsatsing la kajeno digital police e ne e tlo tekeno ya 'tsatsing la kajeno e tlo re thusa gagolo nakong e tlang.